0: tamiki waiwai amuni akina babichu kujia kia kina nyua lakini kitekan daya amuja wala kitekan 14 years amuni mwanambaye kwenye mwae president the same thing ule tunguwaju mnataraga watare ngadeju kukiko kake mwae kito kile kumejake kwa sisa kwa rabi kikibe kikibe kwa mauno kikibe kecha kikibe miasa cecha amuani kwa miti kukusta enyota ni kukiru kwa ngalega bichota matike paka akta utpika pangata chukia kipa kia chaki katusa chukia kipa chukia kimua otoma kena mjira maa kena mjiri kikimua kukimua kwa sekare kukiru kwa ngalega chukia kimacho kwa rai situ mame kukartika arichu iwe kumacho kwa kiki family ya chua kukiru kwa sige kwa rati kwa afike kia ngalega chukusi kwa rati kwa kapisa waka saki mwa ngapisa eno chupa ngata kitukul kimache ngisuluisa ngalechu yaka ngisuluisa ni akoya nyi mangalega kila muu mache presa ngura pichu poka wale jini kwe birchini ngura mbogo kike mwa kile kibirchini mamyese likibendi me muche ngete kumwa onda mirivet kumwa nge kumeza mwati mwa yike nwa tegele kwa ta kwa ta kato kora muche pa kibutu mbetu nata akini betu taba yungu mbutu pichu wala chupo opposition kutin to chuki kapasa ni kwa yente tinto chuki kapasa niya kapasa Negi upilize ni wale wangi ya chumbozo ni wale ya Ika mwachi wale Ngarewe jarewe kimeat kwa chuchu ni Uwa chenu magumuwae Kwa ngale chukivi Ngale kapkacha kwa kikirewe kumite ni Tendu kuchuchu kundawu ni kukuti Kuki manyoli ni magarewe na moon Kira plane pikro le ngale kapkura Sarkali ni wukichongo nji So kine kwa wate Ngetake vangan Burgit kima kipongesa ngatuza hii kipongeza president mwenyewe mwenye tunu wajinga lecho lakini jizine siko kura unenga lecho kapisa akitoka ya gazi niko kubro mruna tola man chuko ngiti kuma kwa aga tool ground aga ya ito kukia uchisa simo ite yu na kuma kukula na mwoto sika kwa lenji kitarchi vichu kwa mau kitarchi vichu kwa rachu kwa yi ngure yesu uchugi wa ngeti ndo title nama mwuchu usiputaki yaani mwuchu ni pare mwiri ya le ame mwuchu turaswa me mwuchu kwa vingi kuhu chita ni juwa mati ama ngeta mwotko tembu mkile mizi mizi ke mwujo kwa mati o maza iti lakini mwa mwujo kwa nukaburiye mwa mwujo kwa nene mwa nukaburiye kwa takikiri nga leka apichu kita kena kwa me takikiri kapisa kwa nga lechu kwa hii ilimu pipi kibi ungo siki nambare ni kiji kwa na mwa iwi kwa nduko na nga mwa yetu iti ili ande ili ande ajere evidence kwa mwa ajere evidence mati ili ande nje kuita chukio na machi ili ori anga anga la churu a mbuja a churu li sita kwa churu kiki mbare ni ako ntai mongo lole ya kutatisha so mbichu kwa rambagi ya chaki mi kwa rambu waise kio harapu wa mwila ngara buru wajiki buru mbara na mbae na misi triona wangi kwa kumchegi gala kutu mbara ni wara ni bae kiki ipichu kumache kiko and ya niyo kitu nga kwa ya nanyo aniwe kupoko partua kukingo partua kwa partuga mbu kwa partuga mbu kwa partuga sumu ogi vi humu kwa kegerge le chitana katakta zaiti kumwa katakta gele gele na mburi kutanyisitu mnite shwe kwa tungwa kena taka na atanda kia kiwa chiko pako kena tingu nge lakwa wae teta tungwa kena tpwari nita kita kwa kena tkwarai kwa kena tengekta netu ngibagi ngibagi tiso atisu kungini nchenge gele nginda hita tani baba wangwa gele utisu utisu utisu kwa mpwara tijubabi chuchwa kato tarapu kwa mbunyo ngara apuru apesa kutikisa mwulida ni pike kibarchi anisi vitoria nanya ima iso mangi tapu niki iso mani kibare tukta mwizi aki niki ure ni profesa ngwa niki isiri soria jipo vichu wanita kii parchike kaptu ngiti kita toko tachi mbe kuparchike kwa ngale kima kie kie wanita ni kita kena kwa osaome kima ifrasita ni nkutoko ya chilichu ni kubaku waka kubaku waka kwa wakati kapisa mungi wa mutu chucha changu kwa tu alema chukwa ngeti kwa wachaki chepi chuchwa ngeti chiva media kubaku waka tizi senda jutani agitia vichutani watu opini lita vichutani hivyozo wa watu wanzo kwa ishi tukuli kwa mwako watisa vichayake so kwa mwa maoni kutokotapu watu zambi mpaki wae orabis kutake program kukita ina kwa famenu ni tano macha amai kwa ishi ju chame nga vichigekero wako kwa kwe elegi yechi oko nu propose ule taglio kwa lenji nini amuni wa reporta kwa lenji nita akwa macha amai vichu ndakibe ndi 2020 soko chunda ii kumakile lili kuhumia kira hila
1: Angoi, angoi chivu, hengalale ngungen betu nata nebo rani. Maekas ngalia nata nebo K24 Plus, nyo genyoru njitage. Gibuatu na ubasta, 441 hash, kagibuatu ngilenji number 1, number 2, number 3. Number 1, number 2 gitiogi, goti nyanda 1,000, hagoneta niyale gitiogi. Gwanyil somo, gwanyil angwan, gwanyil mute nyata naile. Nata ninyorchi nige elibu, tena inyorchi gena enye 100,000. Genyoru bik taman chibo elibu, telibu, tom genyoru chini ba 100,000. Dasta igiljige, nga genyorchi ge 100,000 and 1,000 Kenya shillings and star 441 hash. Because I'm going to studio, so get this time.
2: Angonye niyo, hajewe, kaa boyega ni nyo nea.
3: Kee boyega nea, ago mi K24 Plus.
2: Kone na otaka nyo?
3: Kasa mwaun. Nigore atakenge ni muji iger movies, series, anango urerioche.
2: Asi aginye?
3: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, jibola gogora, kumi, kero, tinyago i live channels.
2: Kiliban jina nan babuj?
3: Aja babuj, magiliban niki ya getugul.
2: Yani magiliban niki ya getugul agi muji igera kwa movies?
3: Nga mwaun ni bago, babuj. Download in K24 Plus, agibaibaji, tetuti.
4: K24 Plus ndio hookup le GTA Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
5: Simunajua hii Zebrano?
6: Tutawanyorosha one way.
5: Sasa, alituma hii bonoko, lakini hana nguvu ni flower girl.
6: Boss, ni Rais William.
1: Hina atakudai kwa shakitip timaka genge, nsambili nata nebo asubuhi, kita sitangala uluti kiyogi, Ogiabu County, nata nebo Nairobi, asika ya tasatu uliga Sungugan County, Senore, nata nekarara. Ngebu nung County nebo Kericho, si tage Wagon County, nata nebo Nandi, nata Ngomasa, nata nebo Singishu County, nebo Bomet, ya Sungugantu ili Nore, nata nekarara. Lakini star 441, shkwa lenji number 1, number 2, tinye 100,000 Kenya shillings. Agiri tana kukure Njofri, letu ni namba ngu 142, mnyana titaneta anu ginyuri shiga 100,000, kia algonyil taman. Again, number 1, number 2, ii algonyil mut, konyil mute nyota na ginyuri shiga boro, teten star 441 hash. Karibu saitoti, embelgu.
0: Jamwe, bishop yetu waki ina eriptot. Nono yeni nafas nwa tunuwa ukuna.
1: Karibu testai.
0: Kongwe mizen. So kui kao mama na kubo keke kwa ishonet, ake kiri kwa rao leponga ndoke. Kwanto ito kini toki toki nike kwa ranga leka plewe ni shite. So kwa kama ama na in. Pika ke mama kitibwa hii pika ndoi keterter kitibwa hii chuchu appointed public officers choto jimito kutoreti our president ala kuwake ni kutugiru kule kakana ptapa hii yoneka badapta hini respective areas ala kumaswe keterter so kwenko kere nyun kukwa meja mwale kungu non bunge choto ala kwa ndoi kwa kige lewen kuhuwa bunge kukwa ngele cheket kwa mosti luko dile nebo hii yoneka choto jimito national level ako choko rajnyonu kikirgele kofile ni raya in ground so kwa in on my case kukwa maja amale miten oratu meke terter miten chwa kifare direct responsibilities chon assigned by the constitution ala cheki entrusten go constitution a leader kwa yai cheki ingene negele you cannot me ma last month we saw me lenji gali amyai inke gole this is my commandate for ngalega kuchobi in policies ala kuchobi in watu te kitono jina ala chikiri kule kwa hii resources ala kwa kanyo kuchambi kwa hicham jine kwa hii baishet fulani asuko mitana laka kwa ra chenyo aluko teken an extra mind ala kwa strategic a leader in a way oleka ngeet kwa woken ala kwa tako kukriyeten kwa expanden in kubayis ak ata departments kungu non kwa wase ala kwa ngolo sabi kalake kumucho kukire kungu non in we have in PS Kuril nota nebo wata ko ngale sekta nebo wata ko magarge ak sekta nebo agri kacha no gile ene you directly engage with the farmer ko nebo wata ko it is a special ala an area ne a resource ne miten policy chechang ala miten oratu nge chechang kinyolu ako pigi kumilene kituwe ndirakite ilikara amacho so
7: nyolu kikuyo kora kele it is the responsibility of the elected leaders kikir kele kawoken cheket in amoni ala en kipagenge ak tike entrusted committee those areas nende kuna kungete wapunge ala MPs ala kwa senators akupuku kungolo chin akuchopchi a policy document ala kupuku kwachi a proposal kumwego lenji in walking in this direction ala kikir kele kinyone nasuta kuitipe kibin pikyokpe kungu non en my constituency belgut kucha mwagire mpunge ni unit every time kutindo a function ko lasi na kwa mut these people chukiki interesting ala chukiki kwa chumba ishoni kwa different departments or kuki kamu to teach unu department of diaspora affairs kwenye kwa netik on how to apply for in engalega kwa ishoni ka abin outside kwa net kita na kule what are the skills required for somebody to go outside kiki kwa besho wara again PS nebo in nebo ICT kukinyuko wajin kita na engalega online jobs engalega use of technology in place kitu nga ngalek a digital highway cheki kwa it means almost every part of our country kukwa kitu nga in fiber ala in digital super highway ni kwa it wifi kumite almost access mwagi sinu tibe another kilometer you have a wifi around so those are the things che strategies ala nyo luku tututu kimae kikirgele our leaders kukwa kwa ishien ya ngomna tini tindo akutaku siptaba anda nyuan kukiru kule kwa pa isien ngom ora tunwe galak mwagili chukukiri sources chikelu kitinjini akule kara aigazi kara atei sugul kara koro wakuna ufasari nyo luko tako hip an extra mile kusuko ukiru kule suko walake imoni akusuko igiri president kuno kuwinde kini an extra mile kuwa kutu ni tis kwa tukamu haita kule tuku kikumache kia panga nguchu aku nyo luku piki nyo luku toripi kukiru kule kapushi nda ta achenda ku our leaders chikitu ndai so kuna wata jina osama ole ongo ngetu chini akatuku lena fast likuwa kungetu kuni kutukumi ibu chita strategi I'm happy about my MP Nelson Kwe nipo panga a marathon event nikitu ndai uti Sunday akut using that event kukoko mobilize departments mbali mbali kitu ndai utuma center nipuwa ni taka grow jibale utuma mashinani chini kuhitki this ngalega up kibondo uki ngalega up certificate kichop jibit direct inyote ngalega up medication kukoko ngolo kina sipitali ishe kukiru kwa kanyu kunyuri kora health services inyote so those are things strategic
1: okay but itoresa itote
7: asuko pitiki ili kwa itiba ishi uniki raya ata wa ikuma tuzai katecha gugui misinge naba
1: wangai saitote nikuma saatan babel gu
8: wangai saitote yangere ngong daiga isha kutipta makta sabcha kia bata nengi sike nyuru lugu yu kiyoto kipa munga rei tangguli itapa studio ye itka saranta kewe tukul kipa genge ngore ni mnye lagini star 441 hash
1: lagile nji nenye mita nanda thauza jimmy boxi number 2 lagini vike changu nyuru shinge elfu tenyo mwagi muche ke mwao na mune kasarta nenu hash anawiko star 441 hash number 1 number 2 number 1 number 2 kitioke kwa mita nrabini chanda jopa under 1000 lagini vike changu wago nyuru shinge elfu moja moja and star 441 hash
8: ngebe tukul kipa genge hiro ke gagi ya misarab nabe
1: arawarab nabe nsegiru
9: ongoi kongoi edwina berichi ongoi ngalechi kukune ira au kongoi ngotukul kiko soo kila kila kutiyabu ubele mabimi kasege kasegora ongoi murechu mbaishu ni kukune siko biti tebi kwale njin age ubiti utotin ngwakati neuni negimi emet neburugot eme ne korom uchumi nengo mea igi kokorom koko inguno eka ongalalwe cha koko nejo buruwe biche kararan jenyo koko nete cheche cheche kwa ute kwa kundo karama kai masa namba tu kwa yin kwa mwara uli tumele kira uli kwa isho shi ya ya kaya uli to kwa uli sinde mese kresi kwa uli kwa hapi ili kuni kwa yin mwere jumbani anguno igeri yo igeri ngoli nyo wasindishu kwa magitinye baka banagi tinye jotokule lakini kwa hii gere isi ile kama cha kutoku kilige cha lile iya kama cha kutoku kilige ile ne kwa kiti nyege ne ba lakini ya jen ngale iya ma kararan mwa cha kutu nyoko mwangjibik soka bit kubar jibik kwa isyo shi kaburu ike kwa isyo nige bina geri ngeju nuko le nemsiye kyoye kwa isyo ni kyoye kwa isyo ni kyoye kwa isyo ni taki le ngeger kwa isyo ni juu mwabjuta mwa emsiye ang milyon artam je jiji kwa kungu ba isyo shi kwa milion boko lako no patip tono koko kumai kwa nai tiga lake pke nai gele anga ba isyo ni kwa baka panna si nyo kutuke rimboro ni koko kele jika panna nyo nyo ngo besi ya tuku kisita kubire yin skokat ne ba yin kia ke tuku li kenai anda bu jwe gabana woi gabana wo awoye tuwene ribora wane nga mwa uru nyoi waru wego utara jwa se soge a ingole chekali awo le nemziye jeju nyo kule nage nyungo uu noto konga lega paundi jwa konga lega mbi kezi nye mbi ne ure digei gararan ii gararan digei mami inga laga pesa koko nda sisteme toli tukul koko koko koko koko iskwad ni no konyor boyon ni no suko kondugu konyo kono president kumenyo kwa sambasa ni kele ngararan amu is ara ndagoga wadu kutepi uja gine ii tako tako ibu ngotu kuju ara mako wibi kitinye sitimo kanyo nako tane nguno negi ya watebi bila sitima ako teresa jepuan kuma kitinye sitima etu ino giri lakini kenyini inege koke jile naat kele chule kumyaka jile naat kumaya miyanyo lamit nengetesi wa sirikuwa negi igiai kongete kaki injan sirikali yako nguno kukwa kilamit kilomita loi jege ako machoko ngete si waziri kuwa woy nangili kilomita sosom okuwa lo kityo lo leye lo kilomita lo mongi mgino toye gila kenyi kilomita agenge kuka osome indike olejini oye oye oye ngomachko liyako toye muwajine yue president muwajio muu nindo nga kunu tukugi ketar lami natak tokararani teme number two nemi otoko inende ko chairman nipo in komiti nipo agrikacha mi tinga nafasi ni otok kimoje kekone jin kimoje kekone DAV kimoje kesir kele DAV agele 23 agele 2010 asi kingen kele kakiyal ingicho amu nguno ngele OCP akemach tugul edwini kumakinoye kebetosi arais asome kounotok asikobit kiro kele ngeal chebo moindiotok chu kusirenge ne kongoi
1: ongoi kongoi haram nabe eng komosoton bo Segero kekas Kipchonga
8: karibu
1: Kipchonga sikecheng nyorun chito age
10: yes jamge bishop bagari kwa muna
1: ngei bai garibu
10: kongoi kabisa ama chawe kwa kongoi en paishet no tinye ni no nete bororiet madal sechini malalu itugul akawe ki kongoi silent listener ke chawe takiche kwa ki ak staff chwa imo buwe kwa kongoi paishet no tinye nakarara nebo emi koi inte tuche nuko kone kegele kwa kwa lewe emet kwa ineche ane en county na nyuni wabo omete kwa ini mwa kongoi kwa raya serikali nipo Kenya Kwanza imba isho niki woko ibuwechi kwa kwa ground guni kengolole kekere baisho niki chokororo nanyoni guni agere county nanyone Kwanza national government kekere kele miten aloto improvement en MP chechoko ngeten MP nipo central nipo konoi nipo bometis nipo soti ang nipo chibalungu kekere kele tera baisho niki guni kamun yongozi chutan kekere kwa ini kuna mena fast na nywa ne timba shoni gengalal kuni general ne ama jo ne jambi che joget ku ngoi no ne tan gamun kigere ge loya ba shoni kemnya chen for example ne bobo metist ko in muchumbe ne bobo metist ko in fast am ne nyine tinuni ago kigere ge le koko bit wale timba shoni ti korora je kitinye ku kitinye lamit age tinye kora ngale ga bazari se skuli se kitinye ngale ke inje bala tmair ke gere ke at least ko go improve ni bichatie gon en wakati ne go nyugo na magne ago chitugul go gai ka si to ne gimite na gine wakati ni ginye o ya ta go ya lakini nguni ke ngalole ne ke we kini go ngo in ye gon en ba shi ne mi lami ne ke ange tul ji for a long time la ni go ge ger ge le go ko tata ago mi lami kora ni go go mongo in ne ge gere ge le go malo kinyo ke te che lami no ta ko ba shi kimakininge raya enito yabwani ni ba county otake tinye challenges in county government bo bome imongu eric ingene na gi no bome tago in magine te chicho chuko to ga mutut kora gongerangen ku number 44 county na nyune bo bome agwe no ne to ne ne ko magele ngamu go gironge main county sala kana go gitese biga la ko gitese ne cheje biga bo me ti lu ne ba shu ni kete stay bo me kerange ne change gu number 44 ne gere ile iye we go mu to inde kiso e na ge ti ne ti nda no ngi bare kunu ni cheso bi ten gwe lu ti ke mi ten iro en ba shu ni ga county ku magere che cha ko si si ge ne county ne bo me magere le mi ten gre ta shek bo lora ti ne ti ga kyal ge le ge ba shi ma ge ngale ga be ku chon challenge in bomet paishuni galak kumami jigito ani goro en gingalalum guni kumami ngane gavel mami tenta gitari ata wazine mami tenne gimi gitu gendak neza geleni tuwa mukto ende ta yugi bindi igo mwejor agi go ne tim kondo ende ne mungo get poma ni nyone ta ko bit ko bit wale a otherwise in magitare ngal kagil
1: ngal
10: amacha ba kichoro no tu
1: kongoi
10: aga amacha chamwa mitu git kare buta tin sakene aw ekki kongoi bi ga matar ma timite family nei ga ipoteza ni bi goyen ko gogi gonora mun mama enke ago ilinda gicha nat ni gonori goru na ma ekki kongoi bi ga matar ma ta gole bi ga kap lotwa yo no family tu gul poleni aw ni ge gonori gora gicha nat na ton goru na ba ekki ni kongoi viongozi che chap tu tarite ogitinye mca ndi uren
11: ngalecha kocham kekwelkweli chapa siasa kananyunet amache amwa ngolio nepo iman ale in kicham kemwoe ngolio nekimwoe kelen ngemushin kirwokindet kemushin kwan kelen kimeche weri kondochi bororiet kokoker bororiet kele kimoche chichi kondoi asikoker kwan koker kolechikee ui ngo mami ulinyong ngalechu anan kolech ara kakobwati ngibabwat korok apkoteb koteb kotebe chebarinywa amune ongen amune sikemwoe kunotok iwe ko in imbulu ngalek oeng kosop kuyotok anan kome matab chichotok amune sikwaa kunotok kwamu rire chako kose koririoti biik kolen angikiyokte angikikonech tugun ingomaitwai tuguchon angikotukchichi in tugukcho ta kobore manyi kokamoche amwa ngoliotab alein kole tuguk chetogu chekimwoe amu ngole nanaktoto akose kemwoe biik kolen kikochop arap Ruto kiwanjet koroito kiwanjet neo nekure nekile Talenta kikor nekikochop lamit nekile Rironi togu kelen kechilchi kele moboisie sia kole keteb koteb inendet kolechi biik chemi yotok itu chepkondok chotok komwa kole ngoitu ngekonech chepkondok amune siketu boisionikab chito kosobei kamoche amwa ale in eng koroninyoni komi chi nekekure tikei kiatebe lagokchuk chemi bitono alechi une chichi keleche boisie baba boisie chichi kokamoche amwa ale in ngotokunotin tugukab chito noeu ngo ngiai kikotoku kongomeai ko ara kiburuktoano anyun siaset ak imanit kiburuktoano lembechek ak iman angochekit kokikimwoiwe kele mokichorchin ngeliep koroti ngo kakwai chi kiy nekikwai kotoku kele kokwa chichi une kele kikwai akakimeche kewirte kityo amui kikwai iman lakini kakimeche kewirte kewale boisionik alak komotoku notok kokamoche amwa ale murechu kiribekei oribkei yekiyoe ngoliondoni manenyo koroi kekure monyolchinechechek bororiet nyo keai kemwa lembech
7: angot ndakimwa kibuke kutit kele kikure siasa. Angot ngotimwa ile rumi nanum, amarumis kokitininge ngolyondo notok, kokameche akonin ngolyotab ngoyonditoni, ongemwa iman kemwa man. Maange ungeke koro nekile sundit nekilen, ako siasa ngalecha akomwa iman. Ile mi arawek yo kile mkuko akitangasan kele in kakipa siaset eh. Kemwa imwai chi koro ne kemwa hamacha lecho iwekinin kei mekwerte kei le nabere nga ile nga letwin amu makiro nga mwaita ele mbe acha kui chita ne o nga yoro tam neti chita nga kekure kwa mba anomi taitia yi tam ngale inyoru mame cha amal lembe chek inyoru ngan lyonda nato kukan lyonda nato naka kono ale borurien nyo onge sapte Makijo loli baru ye buat nak emosi, kongoi missing mana juga, engkau tu kiri terlalu kongoi.
8: Kongoi aku tak ini sambil lihat dekai sekarang, karena itu nanti ni mungkin guni tadi dekai sejuta juga agak ruai kabel sengket setai, aku tak kira nafas ngeraran. Amej lewani change juga yang sokuru sokumuru. Amej lili ke number one aku number six kau tinda baratet, cil ketiungkan *441#
1: *441# kau mungkin lagi 1500 kau mungkin boxi number one aku number lo, aku mahu lagi change bi kita bakal semua gengnya tanam muni tanjo zawadi, nanti nampak betul nubarani. Aku zawadi nanti kau kini nanya. Gigoi chi agatul na tano kuwali songeta ngeta wigit kutoa lishe Monday Jumatatu kuwenga si kusoma gasi nyota tano minyo rugi iwe nyota na gialgoni lagenge tangu tuko inamenge ialgi iwe agialgi tuko ni lagenge agutuwa 1500 *441#. Yetesta gegazi Yunis Biamdo hinga kumtini Banarok.
8: Karibu Yunis.
12: Yunis. Aktano to inabas nega rugo no kungo zapata inamwa kungoi enodio no kungo ni kiki akupa kundo ikio ane amiga mata naro akungi pinyo mutoi ingebebe pinyo ane ko salam choko akungi mwa kungoi kidno na amesa mwa inamwa ju president kapesa kungoi inamwa ju kungoi inboisi no kote sai nam Encik yang kita berbual nak pergi di mana? Encik orang ikhya, orang ikhlui. Aku bangga negara baru ini. Lagi ni, nama tu, kau ikut dah ini. Negeri semua bungkung itu. Kau kitinya macam ribeli dah, arah jiru. Kau kitinya Nixon, Boris, yes, negeri baru ini. Agar itu setelah umur. Jadi aku ribeli yes negeri. Kafana, Patrick Olimpitu. Ame video penanina tamalinge ahedinye mwesimiwa itila olendutu a mwesimiwa ishekecha oko kito nebo segemnya tili mwenyego nebo narokwe siyo jemu mca ishe oko kimyeno nebo soko kimyeno nebo mara saitoti nebo segemnyangu a kibrukwe aksulunye nebo aksulunye Kuhitinge kondoi chontuku, akondoi gala kecha, kema amwa. Kuhitinge kora, weri tafie luge. Nego kutono, akoba oria. Endai tafie, chacha angabesa kocha ambiga ni boema. Akoba oria ngule, kiro otioki, kiro firkali, taitoldi. Ako higere ngonye kyo, kuborwe, kibia skori, nebo la. Kukone kabisa kutono dos akweli tafie luge kuborwe kule nini kige kone ako kochi registrai chai noton kule gechoki kikochi vike mite nene mba kukoywae gitu vi kukoywae gitu nabwa ima amungu kukigere ngonye cho power na tena karara kukinye urukoywae yebneu kukimwati vichoton patartukundu utentu kutoma kotare akwenye kikochi no kisaga tukun kubure nile kumi mamite njine getuwa kwa hile njivuru kumye akiburi ngarie akichoboke akuriande ngu iribe mengu iribe kore ngu koko kiboiboi kitu eno aneto akemua kukwe kumua hoi bias kore nipa wata kwa rakuji peko tesu taku buwane kwa isie kekere ngonye kyo ako kimuachini kukwe kapisa kondo ikyo kimuachini kukwe kapisa kitila yakine ngadega borti mwe kutesu taku pezina kutesu taku nako kikere nyo aneto ndide kimiten kumye akondo ikyo Aku terserta boisyon. Nego amajo tu ambisyon. Kararamu itu apa? Aku kararang kasih tangi. koger kora atepto nekomi atepto nekokararanit kabisa nekoiburyo biik komie akoye biik akokas biik kondoi koboiboi biik nebo iman biik chemondoen elibusiek biik chechang kabisa ako kokas biik tugul koiburyo ine en kobureito nekararan koboiboikitu kondoik akichek kokimwa kongoi neo en biik tugul chekomi Kwalena kokakonu kongoi nebo bichoton tugul nebo komit biik chekobo mbar kokakonu kongoi nebo bichoton komwa kongoi kabisa ako tesetaa komwoe kongoi akamwowo biikyok kole kararan kabisa muitae ndakimakimuite anan ndakimomuite bichon omi mbar akokas biik kiit nekimwa kondoi kotuo mara kotomo kosulda mwochini kongoi kabisa majority biik ab Mau kokamwa kole kitore chon en taa yu kibendi konyokotorchin bichoton tugul akeisto kora kapyet mi kapyet nemiten en laininiton kora nebo Narok kokamwa kole tugul akenyokikochi biik kora title en kebeberaton biik chemiten en mbar kinyokeisto kat laininoton kat lain nekikokinde ye konyokeisto kimoche kemwochi kongoi biik kora chebo olimbo Kericho chebo Chelimo kokomwa kora majority kole kwakochop ako kora choton akikochin kora bichoton title kikere kelonyi wendi kosuldo ng'alekab mbarenik nomoche osom biikyok kolenji akot yon tomo koitwak yon omi konyone omuite kararan muitaet ako kararan kasetab biik kimoche kalyet en emet ongekas it kondoikyok mi komie kondoikyok ako boisie kora kondoikyok en ortinwek chekororon kimwa kongoi kabisa kokimwa kongoi mheshimiwa nenyonet Gavana Ole Ntutu ak deputy nenyinet kemwoe kongoi kokitach toek en oret nekokararanit ako kokiboiboikitu
1: anan kebakakta nafas ne ndanyone serikalit nenyone en tayo no kora kombunyo koyai tun alak en yoton chekanyalil biikyok en yoton ikere ile sin biik chekikochin titles biik yoton biikyok chekimeng'ishe Mau ko ki serikali akonyo serikali ake konyo kowonda so kimwoe en betut nebo rani kele iye ngetar kabisa ketar en roundi kabisa walutien bo kipchulio akeutie ng'oliondo nemata ing'alal en betut ake akosopcho biikyok koboiboikitu Ngetesta tugul en kibagenge lana kibwatu nebo star 441 ashkelenji ne miten 1500 nebo chi tugul ako mising en yoto kotuko yalisho kinyoru kiyo kinyoru wote siling bokol anan ko ilibut agenge mara kokuwekun siling artam ak agenge ko matirikte kabisa star 441 ash kakile chi ane ko yalisho kityo tom inyoru ki ko boratet ko miten duke number 1 akoi number 6
8: chengeke number 1 akoi number 6 ang oret noto nekararan Chief Abiola
1: Revo Chief Abiola
8: Chikikashi sese agine mwasa ngeishu
13: Kongoi mising en ngalali kyo kikago ngalal Kongoi kora en jitikul Iye kacham boyonde nongo sibu mama nonwe Kogun kotikonet May kora kibi boroinde saita ke kikun kotikonet Kacham mama nona kine en wakinde kora Kogun kule pamana kumitare Ako kongoi kora en kitesho niyo mu Yuto nele kikoito eride Kikikoito uginye gile Liko piku kikoles boyon moturu Uche choyo itu Kumananga kawaitia tao edu Ako kongoi amun kukune boroinde kye maite rire abichonete kile kisome kityoko kiso gele warakisha na ketuti chota ni kutku giti tole winishiti kukago lia kukago sulda nebo nye ni kisome bia iche onge mite ulote zeta serikali kulititi tu kiu chota kiu watu shik kuchu mbanga tabari goyo lingo rake kirekta ako somi kwa ntu kora mite kora kibeberta dema mauche ye juo bwana edu kukwa ge maiko vitu ingi matakororo kulonga kukunge vikyo serikali kulititu kemiai kumatoto tere le mira manda manu chukula ala gile gitere le pavishi ni tesetaa serikali kulititi kiwa tenu pa mausi kipche chibi mbareni luku no maala wara gile gitere apu ngezo li kupa ne waka no wacho wabara kimache kumingishi ya serikali kumi ule ili ngora kuhuni kiso ame serikali gini gara onam ako gara onderabi ini kubo ishi nkiyoto kumye ako nyorichitu kulaki nanyi magimache kipche kwa pichi kine pare pashaliti ayo ngurezo ya toroti mii kafiat niki kumai kukishita ake chia kitu enito
7: ko somenyu ko itiambine ba kebeberta Joseph Tonu Lisa Chelule kondu chu miten yuto chu tugul yu onamge kibagengo wi wi onamge uginye ako sukuman ko mongol kigisteni bambos keti ni nebo tineta patke ba kebeberwe chu ustin kutugu iti to yu miton kutinye chito tuguk chikororon en yonete ko nibuti kemwane ko boisionik ab serkalit kui kumwoe kekire ko kokaranit megerile maya ako iwe akot kapchi age tugul oitu tom aterkasit en konyu tom itaredu tom kotarun lakini kisome muitaet en chon tugul kemuitechi kot kotar ara kenyishek mut iwe kenyishek mut inei ak kesir konetik chitito elfu mia moja iwe kikoyokse cheu chombe siwo kikoyokse mokwokutik kityo chikibo kiptayat chikinget chito nikiyakome anibu momi en nguni kokongwe ruto mungu okoyai kounonte aini sha teseta nganda mi changamut koteseta aichi korik mokonyokuri esi onyokoyat nguni affordable market en kirenge ta kiptaki aini manyo kinam affordable housing en kirenge en olungurukuori aini ict makeyat nemi kirenge ototo oleje tom keyai imano aini lame makonowokinam en maziwai kotokikee kap kembo aini mae kinam ake nengiete sekutu kotokikee kokomanda bomet aini omae kinam nechuti en yu kora ikeayo ongecham chi kounoto katomwa kityo ole olon kayai kasit kondoindet kouloon kaai kasit kondoindet keketyi boroinote so kereptoyone non kikosenge ko kikiketyi tuyot konyil oeng kotekaa keketyi arap ruto akine konyil oeng ko epn olin kononi president raini ongetech kondoikchok kinetkei ketech kondoik amun ketesetai keteche kondoik kotesetai konyoru kimnotet akor kokararan oo amun ket agetugul lemi logoek iwe kwokoi kewir ko ongetyi kondoik chemi ko chesome ak okwek osome en kalyet ngolio nebo mwisho en biikab emurua digiri mokieten biik tugul kobwa yo lakini kisome kondoik chebendi yundo akichek oboamde en kalyet kebebe rambo ya murwa tigiri kumai uimi nimai kukumi para siyada kiesu wame kondui kebe ndi kebe verato ni obo terek tenga alieta wakache mgini kumai boishi ka kebe verato kuli hii guni kebe mi tempo shuni kinta kebe kaa techen siyasa kukukuni kwa imutu kikikiwe kondui ndi guni kukukie tore tege juru kondui ndi nukwa yuka paro ndi kondui ndi ni kwa tachuto wae tulo tushi kumai buka kumai nyoke ya wakatu ana no edu ona mapua kwetu ne mioli ile mi ngalala ke kongwe mizumba
8: eto na garara na kotoke nye ngebe barata na chief abiola nge kebe barata na sese mo sen gishu
1: arab dire ida
14: damge bicho bagare ko mone
8: e bye bye nge besa
14: bas kongwe bicho bagare ka gena ngaba sa ko ko na mure chusa ko bit ke ngalale ka ne chugo ibu garo ne kabra ole tuso ne tuso ne tergane ko ngete ka unde ka pame na ko national government pas ko bishe bagare nga nyaman na jene ame ta kwai kungo ya ne koro kapana ne nyu e no to ko tmo ja mo ko tin betu to pa mut ko goi to ne gawe en go ma sane ba taro bo e fi sina re ame ta we ja ne kungo ka sa mu ine det koro ko ne ko go ne ti a go bangale ga ka we gi di ko ro ni nyone ni ko gi bu ngom den ji ka we gi jam ge ko se gi to ko na ndi ko di ne ge le gi jam ko mi ta ga we ngu li ni ba mi li nyone ra ni gi no ko te di putte ku re go factory na ba ga we ne mi te yu ta ye ti wa ju Ameja wei gongo ino ta kapsa nte tuta pa muta mu ene ya kapsa gogo igo ito kawe nyu ndali Ameja sinu kwa nguna kwa masana pa muige Neto kwa sungwa nene nguna gogo ito kawe guna to no Ameja wei gongo ino ta mu ene da teko kwa kwa neti kapsa tuku kibarora nene kapsa Akpo isi one kan kwa mga ule une sergale Ae jo ina ne kaunte kapa mene bogo singishu e noto kindo jil gote moja Ako kako teri nyo ule tostu ule ndu tane Anan wanda maole na ne tu tam gote moja Mwagiri wa isi one kyo kwa Mwale mo ini kwa BVD mwijiji ako serene ako ineko chito ne rosada kapsa ne chito inene na mesiveti ineko kolo ne chito kulo nangele kapara na baraya iyo ko baraya ineko chito olato kuli ako chito ne rosada kapsa ine pinye mungule lene karara na mito aledi kongwe kapara na june pe koti moja ako to aledu tame koti moja kapsa bishyo pagura ane negit koge njo intergale kwa na amunga aropo isyo nukuna cha changi iyo metamandako kurno tekinye wata chetai kurno takine kapara na nyone di ingile mungu metapo isyo nukam sergali amunga agitera bine kam sergali iwe kolasema kotestai boisioni ka serkali ni ketesetai yoto kunoto nami jami alijibi kyo kibo singishu ya ogere boisioni kyo ay kabana cho ko jala chigo meta manta ko kuma mole nole dosto kabana e boisioni ke jiga tala no tole na ne tuta me ko te moja kungo nyo kara e ko ko natural ga me na nyo mchumbe na nyo dige ogira agne jaba dige boisioni kure chu ogira le ko kwai bi agne ko ko tiem dige ka sa ogure 70% na 75% dige lo ko kwai boisioni ki amun ko ngale ga blast mai mure chu e ogera ne kapsa ku bor ye kapsa ngale kapsa mu kapsa nguro ne kapsa lekin ko ite president ko masta ne bo mois guri chu tiga de lekin ne ban lu ko le president ama ji tora ta ngot kumi kine toso na bitu awaga ko ki de ngale teme lekin ban gi oi ku no ta man kapsa i gere man ta jang transform ma che bide ju su ku gori chi go ito tin ko le tukulo li augura ne tuta me mu ju me na ne te na ta tiga augure tuta ma mu ogera bai chu ni ko national government ogera ko ta in ku no ngale ka ko ti koine ne ko ti tyo ni chapsa ne ko yin ni ku no jere ko tuito sak pias ki bro ro ro no nyon kigeru koborchi kabisa ngalekab kabatisiet kabisa koborchi kabisa agere anale mchumbe nenyunet agere ale tolendutam ko president nebo koni babarak ilengi mwaitae ne bishop agere kimeche kityo kelechi president achami kose kemwoi oye president kerwech biik alak chekisir kiboitinikuk chemomi kii netoretin president amu kimeche sirisietab lagok kesirwech lagok bishop agere kinyo kitinye lagok chikikosomonso mi lagok gaa ko kalya makisirwech asikenjoin akichek serikali kekas kele nenyo serikalit kalya tomoyonye serikalit nikibo arap kenyatta ni serikali nenyone ni isirisiet amu kisiris kabisa arap kenyatta kikisiris kabisa bishop nekiwendi bobisio natukul kabisa ko kalya nenyone pss chekitinye principal secretary chebo president amune moyat ofisisiek kwok asikobit kebwa ofisisiek kwok asikobit tokochi boisionik biikab burgetab kolenji noton nekesome kityo bishop agere kongoi tetetabtireito en ngotikiti county
8: akomwaa kabisa sese arap tireito koai boisionoton palumdaetab kawek iman governor nebo Uasin Gishu ko agenge en governor sikoborchigee ng'oliot noton nebo kawek koboto kora tekset noton nebo factory olekingoe kawechoton amu moboki kekol kityo buch amomi olekengoe so kakoborchigee ngokoito keswek ngolin kibagenge ak PS oborchingee kora tekset noton nebo olekingoe kawechoton so pongezi en boisiet nekararan koti moja county noton nebo Uasin Gishu dakikaishek mut kityo chong'et komait kebeberta nebo sait angwan
1: noton takabole siketuyen endi ya mheshimiwa media maxwef kibwatun kilenjin ap niton neboisien yepchiite radio nebo MFM en kebeberta agetul elemiten kot itinye kityok data en simang'ung otuitosi ak media maxwef noton kibore radio en kasari itinye kityok noton ko simoit nebo android enyoton idownloade kityok en media maxwef akiboiboenji tetutik chong'eten mbar nebo mwa akoi komosta noton nebo tepsinai ngekas kosobindo akenyoru Ken Kirui akere nyoto katilak akeme kasoksei lakini yongen ale nwokite kosobindo sikenyorun Ken Kirui kebe komosta noto nebo saa tatu biik tugul ongetyon kobata logoiwek ab emet aribu
15: Joyce
1: bye bye
15: Hey, mwa akubo ke mwa keker ngalekab national. En irogai melelo bishop, komakikere tukukab national. Kikere ne situmok chebwone cheu kokisome ketik chetuten, bait kora korik tukul. Lakini, kit nekamwoe kokokwenan kele kotole tutan. Wee, kit nekokicham nekikobar biikab tisa en irochon nebo lulu. Lakini, tukuk alak cheu kasisiek ko kibaam. Amunee sikyoldewech kasisiek ko bishop agere? Amunee siko lagokyok komokisirwech? Ako kikose kele kikonu? Amunee kunu kimoche kesich takitariek kele kiliponi? Kwani kiliponchin neo Eric ak bishop? Amoche kityok amwa ale, president, kibirun tutam kabisa ako kichomi? Konyomut? Ana kokole kora siketesten kidogo achoki chukobo kapteluke. Ile konereka biik chebishop agere, ongobwone biik komianoonu. Oye tumbonyo ne president, kokikene kele tunyonyo. Kee kole ndowe kokak konyo ngomwoe ele kilibondoo biik. Ike kokokemoche kinamen kapteluke chebishop agere kii. Komenete yoote ende nitaa kosire tot. Lakini, kimoche kelee kityo cheruyo. Kengalechu! Chukibwane kangata! Wow! Situngebwane 2027 kubire biik tukul 100%. Nimokose biik mokibire haikura nani kutko mokitoreti. Kangito kamwachi biik alenjo ketuyechi nolbut kanisetab New Jerusalem. Biik tontoe kechang, Pius Aurelia komi, ak toe kechang.
1: Kongoi
8: bishop ena lase
1: kwa rogo
8: na
1: nagere kongoi rogo Ken Kirui
8: Ken Wage tiam gegone
14: Uyara okoso
8: Egasin testa
14: Okos mara kwa imuche nekwa network Kaka mwa lo ye Nga mwa jimucho Family nipo kapchiramu Ngokwe nipo trio Okos yutai tapoko Maria jamutai misoi Glenn Musin koko nga tarinse ni to lagi len mosina gali ja yo mi arabe mata seget et nit dal timo mos seget ge taret family na ndir yo era ngale ju kutire ge ame ja mane
16: tu boi nale. Si dia ni giri gitu ni game one, kutu ngubah sekolah dulu cari kerja kan orang. For example, aku tengah main game gue ni, kutu kami problem ni one. Tu ni lulus biru tu meh tu. Ya jorat tu dua lagi. In fact, tunggu lule. Emo ni jangan tay em gue ni, kau cakap mesin, maybe cai mesin di Google vi. Kung giri ni giri kuna orang tu meh, cuma gue ni cai gue lima resafe. Kujit kujit ni national government. Kung nyore nang ngede tiriyo, ni tiriyo ruas kau tiriyo, lagi mau ngene jaga jaga. Orang nampak kafir sang, nampak ruas kafir sang, kita opsi ka. Orang lagi mau ngene jaga, dah ni, kau mau terus luri je, lagi cutu, aktorok tu, ngapa kau tu papa putol le jaga. Dah ni, tu tak boleh di tabung dia mana ni, mungkin sini, ngalir asyik ni kau tak sida, tu bosi dikilai, tu bosi alangkan tu, tu problem, ngalir asyik tu bosi nunggu aku kau tak sida. Mangan isi das kiki tipi tu agi kacau tu information ni, isi dah. Nih biar abik kem new visa, kacab. Kita ni orang tu memu jauh pun dah itu memu jauh abik kau kaski. Ame tak mana Arab tu nak kerik. Biki kau jadi nafas presiden. Kacang kan nih BSS, nih mawaziri, kita ni beri nanti bakal lagi. Arab orang sampai kita ni, nih sana nih berbaru berbaru di Kenya. Kau uti, papa baka bakal lagi. Lagi ni, kalau memang giri giri kau calling team yang galak aborasin weh. Kalau merah nak buat giri kan dia orang nak bakap sampai telurit. Nah sekarang tu buat waktu din. Am orang nak senda ni tu. Jadi nunggu nak gini tak siapa ramai. Jadi orang ni orang tu nol. Ne jema am orang kaki muat je lah. Orang nak nyata orang wajib. Kita kiri buat ni aku kusika. Aku ini aku lesus. Orang ni kita mak. Lagi ni orang ni kau walak kiri. Agar apa nui kau yang ram. Ni orang tu kuna nengi kecil. Kita kap cumba, kita kau imun pasi tu. Orang negi mangun orang lekan itu, ilang orang rak tanya takai. Kita kau cuci orang kubik. Lagi ni, kini ni biki kai. Ami tak mualah. Tuk kau sih dia negi tu ni engkau. Lagi ni bicara kau sendian. Maybe engkau pasi ni kau jadi presiden ni. Kau sebaik ini kiki tu orang tu. Mak kau yang kamu aji. Kau kiri jen tu cuma ni. Aku tengkar orang kau kau minta bos aje. Kau memu jauh kiri tias. Memu jauh kiri wasir.
17: Kau
16: minta bos aku ni.
17: Rongoi, kaya eksata tu ken, kaya eksata tu ken. Siti ke testai, ke kas logo juga bermet. Kanan pang, engkau titindai dekoda neba pang agi bayi bayi kibin di cegu cegararan ini K24. Saya cuma kenyor logo juga bermet. Lagi ni ngetik mete nak offer negararan yang sekuru.
18: Big mute nyatan, semite nyatan anda 1000 ini duga nota number 1, number 2, number 3. Inyor sige moja kwa moja star 441 hash.
19: Gunon ko site somok nebo karun ak Pwani Oil Products. Kasarta nebo gowek lagok sugul. Kero, matinge lakweng ung tuk jetitotin asko baybenji swamanenyin. Tos ing tuk mu temiten yu ko ata cheba company ta Pwani. Che makingei, Sawai, Ushindi, Afrisense, Detrex ak

0: Mwanangu yao. Tufukuse hii mtu next year.
1: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
2: Si ungoje ni next year.
1: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
0: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu. Lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
3: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
0: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
4: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
5: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential

0: Yes, wa soro tae chunguza tae. Mi denima chunguza jesi le chiba ngunyu. Kolo uba kikeri gore kita yumbaka ndi. Kolo anagapu wapo indi. Lenga mungu kikeri ibu unga chombo chabate. Kena mgele kwa kwa pindi. Kwa ni mungu kia layo gipso yuetu sigeleni ni unga chombo chabate. Sain ak daigo shake kono makte sabto ma daigo shake sumo kuske nyoro lugo yuka pimit inu gindo chobo satano lakene magi wekse satano koga ichab listing unubabi mut inside mut agi mua wani ili itile tikitita inun agi mua wani ili betu abrai ni kubi tut noto ni bo TBT Thursday oo apart from TBT Thursday gini etake gile hii esa bo ni gonyo lugi welwel denano imbi ashara no netinye hii kunyolu nene nyolu nene nyolu improve in suko test customer like any hotel nyolu ya ine kutko yiji tabi kibigi ilo chakambu tuwi gita ngengo agi expecte ni mutan akambu chikuru ya man chitane jamulu pjani kityo kityo kimila kipika boda boda back to back mwaya siya ula ulge ago tise kukula kini tilile ngo tise chandan jita abo hotel hii ina mjini ya mituwa kipiko kukuto uki kere kele kwa mewu ni mana uke mba uke yabu uke yabu boy mingine ya salani kulgarabu kwa tuno li jini chill staff 41 hash chill staff 41 hash yata inyo ele nyoruni mbora te mita mbo kusiche kwa mwanu chete ndo pesa mita na yungu chumo tendo so wa igere inye geni ili hii raisi kwa kinde wa mbo kusita inu lakini mita mbo kusiche kwa mwanu chwa kinde umpesa ulwanda setalo kwa yuka api mit in nwagindo kwa amache ngewe kse ya kwenye nangane listi ni babi kcheka kwa ya pokusi sheke tinyo ya pesa so amache ikuwa genge mbichota che mite listi so chill star 441 hash box number 1 agoi number 6 ngejoru lugo yuka api mite in ngejoru ngalion sige nyoru lugo yuka api mite in wakindo
1: kula pamoja kucheka pamoja na kuomba pamoja

Yes, chebeni barabit, chebeni barabit. Kamwa kole pichaini chukichek. Chukikakibir. Ibwati ingen kabisa. Yon konyo tondet kele ngunon inabakat mtu fulani. Kele nyone tondet kekwarkwaran. Kito kitombok. Matin ine kogeng. Cherobo kibaba kuhinik. Spagachu banguni sofaset kubwa kubwa. Aja. Kitom ngeiti yon ine. Kita kebune stulisiek. Kibune ngecherano mba chuma tatu. Kikakinde kabisa ke kitugin kitombo. Kiite kitombo. Kerenye watu nama kake kitombo ujo watu. Tago kitambaet. Ige deone nyalil. Inde de babilin. Inde ne pink. Inge. Tas. Ngegeri kat kou mawaz. After yon. Kumi tengo seti siye kyo kyo tilang magasit. Ago rob chi barak netos ngele netos chim sam ana netos limbo ago rata ku sisi ku ya ni so ya decoration kicho na nyi bare kicho ngo gilele interior design interior design ko mite na ngio li le bikiri ge do ani ne ni ge mi la graduation kinde chingatit inde korobinat kole kuina telegi gimal Weka goseti imali imali ugi mwale nunga. Unga chombocha bati. Weka mala imali. Kariya hote nama kariya goseti. Siyo nome jebiri reje tuwe jine. Weka yote. Kitoma kia anga kinyogo mwanga kinyur goseti nona ni wallpaper. Kia na nene gia na besyo kwa baba bomet kwa ibine. Nomba inat netinye maweke kariya. Kukinge mwalje nat kile wa. Hey. Agin de tabit inge tabit espaga yu gwa uva je yaru bung bung. Ki mami bung bung, ki bung bung ba yi mu me ite reta gin de ne re teori. Ile, ginga le gaf ke nyi kogi gororon. Kwa itany, kwa itchopan jon dugul. Kwa le tonde nyone. Kwa itonde ti, inem jile karibu. Olo no kwa nye uchop chichai, le te a ye yalbam. Album ni kwa ginde bicha ini. Kwa sisi kwa mangu story ni asinye kotiye da chesoni afleva. Igo chen bicha ini. Kwa mila kweta ina imuti ni gobure ntapan. Siko mochi ndo adet kolenji. Uyu nani. Mara kuto adet kolo. Mwenge mbi kechangi bo area. So siko bati ngole ino ni kufulani kikibire siku gu. Kikibire ngiris mask. Gilioni. Ile uji kwa mwuri juu si internet kuna kila kitu bire bicha itaksi mwiti. Kibira bicha itkorongo go gige ne mustahil tukul. Ogo ge sa mingo rie lakini bati mbaya ujo kule ingi bicha. Kilal bilimit. Kilal bilimit kabisa. Iya ine. Mwendangi ya rusi siku lal bilimit. Umogi kitina rusi. Karibu sare na mamu natane ba what's trending ni ane gosin bi gosin bed missing ane ibon kibige ping lunch poa. Iyo ge mwa ina TBT go uno. TBT nga mat ngele kap TBT nye. Haa. Imiseni TBT. Imiseni odele giche sendo loge minge chen. Oge olianen. Lakini gara amacho abuwa tungara olin baso kupanga ngeo. Rabini go dabu eni nguni. Iyo atuwa kisi ngunna renyo uru rabini che dabu. Kutingari le giri atuwa kisi tanato mga iya. Kiri iya lakini to misire. Pesa. Chewa 500. Labatu wa book seat. Star 441 hash. Books number 1. Away number 6.

0: Yes, yama itinye pesa ine ile itinye mood swing ngetungu nguwane iwogu ngetungu nguwane ni rich. That's why gilinji ini tafuta pesa. Pesa ni sabuni ya roho. Ito initio ni ngolo HI. Kura vini kiongolole. Ilu golo wambindo. Rabini kiongolole. Igir gorori chito. Kwa tupu yama miki mabuket itinye mood swing. Tebe si toru ngalegju. Uwad mago tebe njitore. Kile ini kwani megere. Agumara kwa chita na kotonde. Tafuta pesa. Yes. Kutoma genyuru ngoliona genyuru chindo. Hei kukwa gile geba moja kwa moja au yolimbo suku wa girole. Michi tanaka ya neba 48,000. Michi tanaka ya neba 29. Mi neba 25. Mi neba 7,000. Kwa gile jingine ya ini yu. Yuna mwa unane gurgo ita sana. Kwa hii bye bye. Kwa zinge lile giri ya atuwa kisitu. Goto mga isir 500. Kima kinga ya yolimbo suku nguni. Kima kinga ngo mastabu kusiti ngunu. Kwa gile kutugiri ya tuto misiri 500. Ala kuge yote rane ta. Ina ile rabini gugi kenye lune in oyengche mibu kusiti. Ichil kituk star 441 hash. Mami tengitaka nige yae. Mami majabu waga nige yae. Mami majabu nega yae Miriam. Sigo nyurchige 30,000. Mami ten kachil kituk star 441 hash. Aguto kigebu kusiti number 6. Kango ina masix kuma onyurgi. Kwa 12 bago namba 3. Ilego onyurchi 30,000 newton. Kwa lenjin kine mitene ni yu. Kwa higu mujanja kidogo mujanja kidogo. Yonge giri ili bukisi namba 5. Kuma tinyegi. Woi ni kuskong kumite bukisi namba 6. Matingu bi kwan minute kume it bukisi namba 6 inyuru pesa icho niton. Chilgi tuk star 441 hash. Kwa lenjin bietune uni nuga miyofa. Kuma omache iwisten. Nga munga genye lune en oyen pesa. Mama chini wewe sanga bisha, mama ichili kutoka star 441 hash. Uibogusi nani bwata ilitinye pesa chaguge. Itiokta yesili ndiptem anago 19 shillings. Agone mo tiokta yachi, itiokta inyegin. Obo anesi moingu direct. Mami chini imengo lele kipirusi, pirusi moingo. Obo rabini kuga ni tiokta kuchusi moingu direct. So amane kutoka ichili star 441 hash. Kutoge nyone rana ta, yote bogusi nata. Ina ile chaguge nyile na yengu rabini kimi bogusi. Kutogiri ya bogusi doto misiri rabi shek chesire 500. Ina ile ginye lune in oye. So chill star 441 hash. We bogusi number 1. Agwe number 6. Inyur chige pesa guno nito. Kuu Josephine kwa kunyur pesa chachi. Margaret kwa kunyur chachi. Hei. Nino anemili kwa kunyur gora chachi. Ngoro chaguga mjanu.
1: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa. Kwamba upendo wako ni wangu na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
2: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.
0: Ya macho na mbuwa kusema itaraka haraka nguyongo na mungi tainu wakituwa jana na story mingi ui direct imo kibigla nchipuwa na imuwa which what's trending. Geoffrey Mutai le suswa
3: bati ya wila atia muna
0: bye bye
3: amuna ya katunji ya bati ya wila
0: matinye ngal
3: ina tira nda nyanga si istawe bati ya wila kisi ndi uri wagi si ito ataka kito niku jama wa makilu lanchipuwa vichu Nana ameni chembe tena na tia kuri ngome na kilela na ngome akio bri na kwa zia we ara na alda maganyo aba anyo ndiko chuta boya ta kina ba lenji tu la la jina tala bo chabla
0: kongoi
3: ngoi ni
0: asante sana Geoffrey Ero Limba ne suswa yes mizane gure Jafet kwa kwenye njini Jafet kwa tanyo alu kwenyeur Jafet na 45,000 lakini kwenyeur 91,580 kwa kwenye njini na yin kwenye nene ta mwange ni na mwange ni nolega ya nangungati kiriko silingata ama chiki kiri wangu chukile silingata chiko kinde umbukisi nangungati uwele ibuna kutinyoru kutigiri ili silingata ichile kichok star 441 hash box number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6.

0: simu najua hii soprano.
1: Tutawanyorosha one way.
0: Sasa alituma hii bonoko lakini hana nguvu ni flower girl.
1: Boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
0: Kuna mtu alichagua yeye?
1: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
0: Si ni bonoko.
1: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais tumpatie tu tabu. Akipata next year hivi, mimi ni fireman, ni mimi na goal.
2: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya. Nimejipanga. No, nyinyi mchukue tu kama mchezo.
0: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
1: Wacha kuchokora.
3: Moto wa Ruto moto.
4: Tutetamwa enye emo FM.
5: Edwin Arap Tanui kombata Eriko.